0: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

Ang mga palanggiran ukon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iya pulong ang mga nagakasari-sari nga mga palanggiran agod aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Dili sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa Ebanghelyo ni Lucas sa Lucas Kapitulo 15. Kag akon pagabasahon ang versikulo 3. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 3, gani nagpamulong siya sa ila sining paanggid.

Sa tion nga mabatian akon ang ini nga kalantahon, I'm pressing on the upward way. Akon man nga madumduman ang Olympic motto. Kon inyo pang naisairan ining Olympics, no? May ara kita ginatawag naton ina nga Summer Olympics. Kag subong man, Winter Olympics. Kada apat ini katuig kagyara dra sa tunga ang isa, no? Kag nibaluan naton kun ano ang ginatawag naton Olympics. Pagtililipon ini sang mga pinakamaayo nga mga humalampang sa nagkakalainlain nga duog sang kalibutan, mga pungsod ini, kag nagarepresentar ini sila sa sini nga mga paindis-indis, kag ginakabig ini sila, the best of the best, mga pinakamaayo ini sila sang tanan-tanan nga mga pinakamaayo sa ilang pungsod. Ti amo ini nga kun aton nga lang taon, maayo gid sila nga mga humalampang, kag may ara nga ginatawag kita Olympic motto. Amo ini ang ilaya nga ginakabuhi bilang mga Olympiads. Kaga inigali yara sa tatlo ka ginatawag natin Latin words. Sitius, Altius, Fortius. Amo ina ang tatlo ka mga pulong nga ginakabig natin nga Olympic motto. Sitius, it means faster. Altius, altitude, it means higher. Fortius, fortitude, it means stronger. So anong ba't silingon sini? Faster, higher, stronger. Ang ginapahayag sa sininga moto nga dapat mas madasig sila kumpara sa nagligad. Mas mataas ang ilang malabot sa nagligad. Mas makusog pagid sila kumpara sa nagligad. Ti amo ini ang lalambuton sang tagsa-tagsa ka mga humalampang. Nga ang ginatog natun world record o kon ang ginatog natun Olympic records, ila ina nga malampasan. Ti sa aton espirituhanon nga pagkabuhi, amo man ina ang ginahandom sang aton nga Ginoo, kag dapat amo man ina ang aton man nga handom. Nga samtang nagadugay kita, nga nagadugay sa pagtuluhan, nagadasig pagid kita, nagamas mataas pagid ang malambot naton, kagsubong man nga mangin makusog pagid kita. Kung sa aton pa, naghamtong nga naghamtong kita sa pagtuluhan. We are becoming more mature in the faith. Kaya ti amo ining handom naton. Subong nga ang ato na Ginoo ang nagpahayag dira nga ikaw kag ako ginaamat-amat kita baylo sang aton nga Ginoo nga mangin kaangay kita sang iya nga anak nga amo si Kristo Jesus. Ginabag-o niya kita. Kag anong but silingon sina? Nagahamtong nga naghamtong kita sa aton espiritual nga pagkabuhi. Kagkabay pa, abyan utod sa Ginoo nga masapuan, nga mahamtong ang tagsa-tagsa sa aton sa pagtuluhan. Kay amo ina ang handom sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kabisan pang ininga kalantahon, nagapayag ini nga nagatubo siya kag subong man nagahamtong siya sa pagtuluhan. I'm pressing on the upward way. Na sa aton nga pagtuon sa pulong sang aton ni Ginoo, ang aton gidring handom nga may ara ikaw sing kopya sang Biblia nga imo nga matamdan kag maasoy nimo ang aton diri nga pagtuon kag pagpamalandong naton. Kag kon ikaw wala pa sing Biblia nga ginakaptan, kag may handom ikaw nga makabaton sang libre nga kopya sang aton nga Biblia, pwede gid ikaw maka-text diri sa amon. Kaya may mga libre kita diri nga Biblia nga pwede na ito na panghatag sa aton nga radio listeners. Kag I know madamo na sa inyo ang nakabaton, kag ayan may ara pa nga wala sing kopya sing Biblia, pwede gid namon kamuma hatagan diri. I-text ninyo ang inyo kumplito nga pangalan kag kumplito nga address sa sini nga
cell number 0917-1880-832. Liwato na kun, 0917-1880-832. Kung may mga pamangkot ka mo o kung may gusto man ka mo nga ipabutsyag sa amondri, ayan, pagpasalamat man ina. O kung may mga butang man ka mo nga gusto ipaklarar sa aton, pwede gid ka mo makatext diri sa sina nga cell number. Kag nagapasalamat gid kami kay madamo sa inyo na nagapadala sa inyo nga text messages. Kag ginaapresyar gid namon ina. Kagabay pa nga ang Ginoo magapadayon gid sa pagpatinad sa bulaton nga gintugyan niya sa aton. Sa sini naman niya nga pagtuon aton sa pulong sang aton na Ginoo, we will be studying the different parables in the Gospels. Ang mga palanggiran o kon mga parabola nga gintudlo, kaginpahayag, kagsubungman, ginpamulong sang aton Ginoong Jesucristo. Kagpaagi sini, aton nga mahibaluan ang mga tinutuyo pamaagi sang aton Ginoo kon sino siya, kag ano ang iyang mga tinutuyo para sa imo kag para sa akon kag subungman sa bilog nga tinugan niya. Kay suno sa isa ka managwali, the parables are windows to God's heart. Ang mga paanggid, no? O kon ini mga parabola do katulad inigli sang mga bintana nga paagi sini makita naton, masiplatan naton, matun-an naton ang tagipusoon sang aton nga Dios. So ang aton subong pagpamalandong na sentro sa sina nga dinalan sa kasulatan, ini ang aton nga passage of the day, Luke chapter 15 verse 3, and he speak this parable unto them saying, tapos ginhatag niya ang ini nga ginatog naton diri parable, no? Ining Luke chapter 15, kon aton niya nga usisaon sing maayo, makita naton nga ining palanggiran niya ginpamulong diri sang aton Ginoo Jesucristo, bunga ini sang reaksyon sang mga katawhan sa iya nga ginapanudlo kag subungman sang iya nga mga ginabuhat. Ilabi na gid ining mga katawhan diri nga ginakabig mga Fariseo, mga saserdote, kag mga manunudlo sang kasuguan, no? Teachers of the law. Pero aton ana ilang taon, ano ang butsilingon sang ginatawag naton parable or parables, mga palanggiran o kon parabola, no, nga ginsaysay diri sang Biblia sa aton. Ining pulong nga parable nagikan ini siya sa pulong nga parabole, no, amoni ang butsilingon sini a comparison. Amo gina butsilingon sina, no, kon sa aton pa paanggid, amo na nga sa Ilonggoy paalanggiran, no, paanggid. Ipaanggid mo ang isa kabutang paagi sa isa man kabutang. Amo na ang butsilingon dira sang ginatawag naton parabole, a comparison or placing of one thing beside another. Amo ini kuno ang pagbutang bala sang isa kabutang sa kilid sang isa kabutang sa ano nga tinutuyo, agod nga mapaanggid naton ining duwa kabutang diri. Now, ining pulo nga parabole, parable, ang literal meaning niya sini, to cast alongside. Anong butsilingon sini? Kung sa aton pa, ihaboy mo sa kilid sang isa. Ti amogya po, no? Paanggid mo, ti ihaboy mo siya, ibutang mo siya sa kilid sang isa. Sa ano nga tinutuyo? Agod nga makumparar. Agod mapaanggid mo siya. No? So, amon nga ang iban, ining pulong man nga parabole, ang literal meaning sini, placing side by side. So tambihon mo sila sa ano nga tinutuyo, agod makumparar nimo, mapaanggid mo ang isa sa isa. So kung sa aton pa, magambal kita gali parabol, amo ini ang pagkumparar, pagpaanggid, o kon pagtambi sa isa kabutang sa isa kabutang.
So, kung magambal kita parabol, ilabinigid ang aton Ginoo sa Kristo. Na ibaluan naton ang aton ni Ginoo, ginakabig ina siya, the master teacher. Nga master teacher, kay isa siya kalabing maayo nga manunudlo. Maayo siya magtudlo, epektibo sa magtudlo, nga mahangpan sang mga katawhan. Kagpaagi sini, makita naton kung paano nila ginabaton ang ina nga butang nga ila nga nabatian. So, amoy ni makita naton. So, balik kita anay sa pulong parabol. Nadunduman ko sang una sang elementary kami, isa ini siya sa gintudlo sang amon nga Christian living nga subject ang amon niya maestra. Ining parabol, ginsaysay niya ang kahulugan sini, an earthly story with a heavenly meaning. Amo ini ang iyayang simple definition sang parabol. Isa kadutanon nga istorya apang may ara langit nun nga kahulugan ukon minsahi. So kung sa aton pa, isa kadutanon nga istorya, ginhimo ini nga paanggid agod nga maintindihan naton ang isa ka espirituhanon nga kamatuuran nga gusto itudlo sang Dios sa aton. But silingon sini, may mga espirituhanon nga mga kamatuuran nga agod nga mahangpan pagid naton sing maayo, nagpangita ang aton Ginoo sang isa kabutang kag amo ina ang istorya nga mapaanggid niya, mapatambi niya, agod nga makumparar niya kag mapaanggid niya ang ina nga istorya sa espirituhanon nga kamatuoran nga gusto niya itudlo. Subot silingon sini, may mga bahin ang ina nga istorya, dutanon nga istorya nga napertiniser gid, nasintro gid ang ina nga istorya, ang ina nga bahin sa sina nga kamatuoran. Kag may mga bahin man sang istorya nga wala yasing labot sa espirituhanon nga kamatuoran nga ginatudlo sang aton nga Ginoo. So kung sa aton pa, makita naton gili nga ang ini nga istorya hindi ni tanan-tanan nga bahin sang istorya sa ginatog naton parabol, may ara gid ina nga spiritual equivalence. Espirituhanon bala nga kahulugan. Hindi amo sina, kundi nga may tinion nga itudlo niya na sa aton. Isa ka istorya, ang sentro sa istorya, amo ini ang rason, amo ining tinutuyo, amo ini ang kamatuoran nga gusto na kon itudlo sa inyo. Amo na but silingon sina. So, amo na nga sa pagtuon naton sang mga parables, dapat mag-andam kita nga hindi naton pag i-overextend ang aton ni interpretation. Kaya hindi man tanan-tanan niya aspeto kagbahin sang parabol nga ginhambal sa aton Ginoo Kristo, may ara nga kamatuoran nga gusto itudlo. Ang sentro sina, amuya ang aton niya pag-tunan kay dra naton makita kung ano kag sino ang Diyos sa aton kabuhi kay ginapahayag niya, ginapakita niya sa aton, ginapahibalo niya sa aton kung sino kag ano siya sa aton niya nga kabuhi. So amo ining parables. Kang katahom diribla sa ginambal naton, ining parables, suno sa managatuon sini mga ara sa 35 kabilog nga parables nga ginhambal ang aton nga Ginoo. Ara dira sa kasulatan ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, kag ni Juan. Ara dira sa Gospels, no? Ginatag natin ina Gospel books. Ining apat nga ini. Kag dira natin makita ang nagalain-lain kag nagakasari-sari nga mga parables sang aton nga Ginoo. Kag suno sa managatuon sini, mga ara sa 35, hindi magdubo sa 35 ka mga parables. Apang isa man kabutang nga aton gid nga mahibaluan, nga madamo sang mga katawan nga nagasunod sa aton nga Ginoo. Apang nibaluan naton nga ang ila nga pagsunod, lain-lain man ang ila nga
ginatawag naton tuyo, rason, nga nagasunod sila. Di of course, naibaluan naton nga ang iban sa ila nagasunod sa aton Ginoo out of devotion. Nakita gid nila ya, nga si Kristo Jesus amo ini ang Mesiyas, amo ini ang ginsaad sang daan nga kasulatan, mga manalagna sa daan nga kasulatan nga nagtagna na tuhoy sa Mesiyas. Amo ini nga nagasunod sila sa aton ni Ginoo, kay nagasunod sila tungod sa ila pagsimba, pagpangalagad, kay nakita nila nga aton Ginoo si Kristo amo ang hinaplasan niya ginsaad sa daan niya katipan. Sa pagkabahin, may ara man niya iban nga ginatawag naton nagasunod sa aton niya Ginoo. Kag sa ilang nga pagsunod, gasunod sila tungod sa ginatawag naton out of curiosity. Nanamian sila maglantaw sa mga mirakulo nga ginaobra sa aton niya Ginoo. Ang iban sa ila, nanamian magpamati sang wali sang aton nga Ginoo. Kag tungod sini, nagadugok sila, nagasunod sila sa aton nga Ginoo. Kami ara man iban nga nagasunod sila sa aton nga Ginoo, ginaobserbaran nila, ginapaniktikan nila ang aton nga Ginoo. Kay nga man, para sa ila, pamahog ini sa ila nga reliyon. Ining mga religious leaders, para sa ila, threat, isa kadako nga pamahog ang aton Ginoo si Kristo. Kaya nga man, wala na sila gapamati sa ila, kundi ang mga katawan na gapamati na sa kay Kristo Jesus. Madamo sa mga katawan nga nagasunod sa aton Ginoo, kag wala na sa ila, ila binagid, nga may mga mirakulo nga nagakatabo, ginatagan niya sang pagkaon, isda kag tinapay, tinagdamo pagid ang nagsunod sa aton niya Ginoo. Now, amo iniya ang mga tatlo ka mga responses sa mga katawan nga nagasunod sa aton nga Ginoo. Nagasunod sila kag nagapamati sila. Kag karon paano nila ginabaton ining pagpamulong sang aton Ginoo si Kristo? Paano nila ginabaton ang ginawali sang aton Ginoong Hesus Kristo? Ila binagid sa sining nagkalainlain nga mga palanggiran o kon parables nga ginapamulong sang aton na Ginoo. Ang iban sa ila, ginakabig naton ini ascension. Okay? Ano ba't silingon sila? They responded through ascension. Ascent. Kung sa aton pa, nagatuo sila, nagapati sila, kaginasaligan nila ang ginpamulong sang aton Ginoo nga mga palanggiran. Kag ila ini ginabaton bilang isa ka minsahi halin sa Diyos para sa ila. Now, ang ikadua nga response sa mga katawhan, ang ginatawag naton, they responded in confusion. Ano ba't silingon sini? Ang mga katawhan nagapamati, pagkatapos nila pamati, anong yambal nila? Ay, ano to? Daw hindi taka-enjindi, ha? Daw hindi ta tumahangpan kung ano to, ha? O kung makambal sila, baw kabudlay gali, hindi nilawglahog. Kung mag-amuma lang ni, te, matalikod kami. Ang muning ikatatlo, dri. Some responded by rejection. Hindi nila mabaton. Now, sa ginambal na ton, no? Ang budlay sa kamatuuran, hindi kay hindi naton mahangpan ang kamatuuran. Kung hindi, mabudlay lang batunon kag himuon. Amo na ang budlay sa kamatuuran. Katulad bala, love your enemies. Pray without ceasing. Tikahapos lang na. Maintindihan ta na. Pero ano dira mabudlay? Ang pag-ubra, ang pagtuman sa sina nga kamatuuran. Now, the same with parables. They're easy to understand. But again, the problem is, it's difficult, it's hard, it's a challenge to obey, to apply, and to act on the truths that is being presented. So, amo ining makita na tundri, kag tungod sini, madamo sang mga katawhan ang nagtalikod man sa aton nga Ginoo. Apang isa lang kabutang nga masapuan naton sa pulong sa Diyos.
Subong ang balang espiritu amoy nagatag sa imo kag sa akon sing kaalam, sing kasanag, nga mahangpan naton ang iya balang niya pulong, ang dako diri nga pagpangkat sa aton, sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo. Kabay pa, nga bukas sa aton tigipison, may maayo kita nga kinaugali, nga magbaton, magtuon, kag mag-aplikar sa makamaturan nga aton niya natunan. So, again, we praise the Lord for these parables because through these parables, we were able to see the heart of God. At the same time, makita taman ang aton tigipasoon. Kay bintana inisya nga masiplatan naton ang aton nga Diyos sa piyak nga bahin. Isaman inisya ka espiyo nga makita naton ang aton kahimtangan sa tubangan sang aton ni Ginoo. Kag mausisa naton ang aton kaugalingon. So kabay pa nga mangin excited kita sa pagpamlandong naton sa pulong sang aton ni Ginoo. Padayuno naton ini sa Madison ni broadcast. Introduction pa lamang ini sa sininga tion. Ini ang inyo alagad kagabyan sa kahanginan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: Ang ikaduha nga libro sang Kronika. Chapter 32. Ginsalakay sang Assyria ang Juda. Pagkatapos nga nahimo ni Hezekiah ang iya mga buluhaton nga may katutom, ginsalakay ni Haring Sennacherib sang Assyria ang Juda. Ginpalibutan niya kag sang iya nga soldado ang napadiran nga mga banwa, kay naghuna-huna siya nga madaog niya ini para sa iya kaugalingon. Sang makita ni Hezekiah nga pati ang Jerusalem sa lakayon ni Sennacherib, nagpakig-istorya siya sa iya mga opisyal kag sa mga pangulo sang iya mga soldado. Nagdesisyon sila nga pauntato nila ang pag-ilig sang mga tuburan sa guwa sang syudad. Gani, nagtipon sila sang madamo gid nga mga tawo kag gintabunan nila ang mga ginaagyan sang tubig halin sa mga tuburan nga nagailig sa kadutaan. Kay siling nila, pag-abot diri sang mga hari sang Assyria, wala sila sang may makuhaan sang tubig. Dayon ginpapag-on pagid ni Hezekiah ang iya mga depensa paagi sa pagkayo sang mga pader, kag pagpatindog sang mga tore. Ginpalibutan pagid niya sang isa pa kapader ang syudad sa guwa sang daan nga pader. Kagin patampukan niya ang manubo nga parte sang banwa ni David. Nagpahimo man siya sang madamo nga armas kag taming. Nagbutang siya sang mga commander sa mga tawo. Kagin patipon niya sila sa plaza, sa may puwertahan dampi sang syudad. Ginpabakod niya sila nga nagasiling. Magpakabakod kamo kag magpakaisog. Indi kamo magkahadlok ukon magkaluya tungod sa hari sang Assyria ukon sa iya madamo nga soldado. Kay may mas gamhanan nga nagaupod sa aton sang sa iya. Mga tawo lang ang iya kaupod, pero ang aton iya ang ginuong aton Dios. Siya ang magabulig sa aton kag magapakig-away para sa aton. Gani nagbakod ang mga tawo tungod sa ginsiling ni Haring Hezekiah sang Juda. Samtang ginapalibutan ni Haring Sennacherib kag sang iya mga soldado ang banwa sang Lachish, ginpadala niya ang iya mga opisyal sa Jerusalem sa pagsiling sini kay Haring Hezekiah kag sa mga katawhan didto. Amo ini ang ginsiling ni Haring Sennacherib sang Assyria. Ano bala ang inyo ginasaligan? Nga nagapabilin gihapon kamo sa Jerusalem, bisan ginapalibutan na kamo. Nagsiling si Hezekiah sa inyo nga luwason kamo sang Ginoo nga inyo Dios sa kamot sang hari sang Assyria. Pero ginapatalang lang niya kamo. Kay kun magpabilin kamo sa Jerusalem, magakalamatay kamo sa gutom kag kauhaw. Indi bala nga si Hezekiah mismo ang nagpaguba sang mga simbahan sang Ginoo sa mataas nga mga lugar, pati sang mga halaran sini? Nagsugo pa siya sa inyo nga mga taga-Juda kag taga-Jerusalem nga dapat magsimba kamo kag magsunog sang mga halad sa isa lang kahalaran. Nahibaluan ninyo kun ano ang ginhimo ko kag sang akon mga katigulangan sa mga katawhan sa iban nga mga nasyon. Te, naluwas bala sila sang ila mga Dios sa akon kamot? Wala gid sing bisan isa sa mga Dios sang mga nasyon nga ginlaglag ko ukon sang akon mga katigulangan nga nakaluwas sa iya katawhan sa akon kamot. Te, makaluwas man bala sa inyo ang inyo Dios sa akon kamot? Indi kamo magpatalang ukon magpatunto kay Hezekiah. Indi kamo magpati sa iya kay wala sing Dios sa bisan diin nga nasyon ukon ginharian nga nakaluwas sa iya katawhan sa akon kamot ukon sa kamot sang akon mga katigulangan. Kaglabi na gid ang inyo Dios. May gindugang pagid nga malain nga mga pulong ang mga opisyal ni Sennacherib kontra sa Ginoong Dios kag sa iya alagad nga si Hezekiah. Nagpadala pagid si Haring Sennacherib sang mga sulat nga nagainsulto sa Ginoo, ang Dios sang Israel. Amo ini ang iya sulat. Ang mga Dios sang iban nga mga nasyon wala makaluwas sang ila katawhan sa akon kamot. Gani ang Dios ni Hezekiah indi man makaluwas ang iya katawhan sa akon kamot. Ginhambal ini sang mabaskog sang mga opisyal ni Sennacherib sa Hebreo nga lingguwahe para pakulbaan ang mga pumuluyo sang Jerusalem nga nagatipon sa may pader. Kay kun mahadlok na ang mga tawo, madali nila maagaw ang syudad. Ini nga mga opisyal naghambal sing malain kontra sa Dios sang Jerusalem, pareho sa ila ginhambal kontra sa mga Dios sang iban nga mga nasyon nga hinimo lang sang tawo. Nagpanawag sa Dios sa langit si Haring Hezekiah kag si propeta Isaias nga anak ni Amos. Kag nagpadala ang Ginoo sang anghel nga naglaglag sang maayo nga mga soldado, mga commander, kag mga opisyal sang Assyria didto sa kampo sang hari sang Assyria. Gani nagpuli si Haring Sinakireb nga nahuy-an gid. Kag sang pagsulod niya sa templo sang iya Dios, ginpatay siya sang iba niya nga mga anak paagi sa espada. Gani ginluwas sang Ginoo si Hezekiah kag ang katawhan sang Jerusalem sa kamot ni Haring Sinakireb sang Assyria kag sa kamot sang iban pa nila nga mga kaaway. Ginhatagan niya sila sang kalinong sa ila mga kaaway sa palibot. Madamo nga tawo ang nagdala sang mga halad sa Jerusalem para sa Ginoo. Nagdala man sila sang mga malahalon nga mga regalo para kay Haring Hezekiah. Halinsadto ginpadunggan si Hezekiah sang tanan nga nasyon. Ang pagmasakit ni Hezekiah. Sadto nga tion, nagmasakit si Hezekiah kag daw mapatay na siya. Nagpangamuyo siya sa Ginoo. Kaginhatagan siya sang Ginoo sang isa katanda nga mag-aayo siya. Pero nagpabugal si Hezekiah kaginbaliwala niya ang kaayo nga ginpakita sang Ginoo sa iya. Gani nangakig ang Ginoo sa iya kag sa mga taga-Juda kag taga-Jerusalem. Dayon naghinulsol si Hezekiah sa iya nga pagpabugal kag amuman ang katawhan sang Jerusalem. Gani wala ginpaagom sang Ginoo ang iya kaakig sa ila samtang buhi pa si Hezekiah. Manggaranon kag dungganon gid si Hezekiah. Nagpahimo siya sang mga bodega para sa iya mga pilak, bulawan, malahalon nga mga bato, panakot, taming, kag iban pa nga malahalon nga mga butang. Nagpahimo man siya sang mga bodega para sa iya mga uyas, duga sang ubas, kag lana. Luwas sini, nagpahimo man siya sang mga turel para sa iya mga kasapatan. Kag pwerte gid kadamo ang iya mga kasapatan. Nagpatindog man siya sang mga banwa, tungod nga ginhatagan siya sang Dios sang madamo gid nga manggad. Si Hezekiah ang nagsugo nga tabunan ang guluaan sang tubig sa ibabaw nga parte sang tuboran sang Gehon kag pailigon ini pakadto sa west sang banwa ni David. Nagmadinalagon si Hezekiah sa tanan nga iya ginhimo. Pero ginpabayan siya sang Dios sang pag-abot sang mga opisyal halin sa Babilonia nga nag-usisa parte sa makatilingala nga natabo sa Juda. Ginhimo inisang Dios para mahibaluan gid kung ano ang ara sa tagipusoon ni Hezekiah. Ang katapusan sang paghari ni Hezekiah. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Hezekiah kag sa iya paghigugma sa Ginoo nasulat sa palananawon ni propeta Isaias nga anak ni Amos nga parte sang libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda kag Israel. Sang napatay si Hezekiah, ginlubong siya sa ibabaw nga parte sang lulubngan sang mga kaliwat ni David. Ginpadunggan siya sang tanan nga katawhan sang Juda kag Jerusalem. Sang pagkapatay niya, kag ang iya anak nga si Manase, amo ang nagbulo sa iya bilang hari. Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 33. Ang paghari ni Manase sa Juda. Nagaedad si Manase sang 12 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang 55 katuig. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo. Nagsunod siya sa makangililad nga mga buluhaton sang mga nasyon nga ginpatabog sang Ginoo sa mga Israelinhon. Ginpatindog niya liwat ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar nga ginpaguba sadto sang iya amay nga si Hezekiah. Nagpatindog man siya sang mga halaran para sa mga imahin ni Baal. Kag nagpahimo sang mga huluhaligi nga simbolo sang diyosa nga si Asherah. Nagluhod siya kag nagsimba sa tanan nga butang sa kalangitan. Nagpahimo pagid siya sang mga halaran sa templo sang Ginoo, nga suno sa Ginoo ang templo sa Jerusalem, amo ang lugar nga sa diin padunggan siya hasta sano. Ginbutang niya ini nga mga halaran sa duha ka ugsaran sang templo sang Ginoo sa pagsimba sa tanan nga butang sa kalangitan. Ginhalad niya ang iya mga bata sa kalayo sa pulupatag sang Benhinom. Ginhimo man niya ang mga ginahimo sang mga babaylan, manugpakot, kag manughiwit, kag nagpamangkot siya sa mga espiritista nga nagapakig-istorya sa kalag sang mga patay. Puwerte gid ang iya pagpakasala sa Ginoo, kag nakapaakig ini sa Ginoo. Ginbutang niya sa templo sang Dios ang imahin nga iya ginpahimo. Kun parte sa sini nga templo, nagsiling ang Dios kay David, kag sa iya anak nga si Solomon. Padunggan ako, hasta sano sa sini nga templo kag sa Jerusalem, ang lugar nga akon ginpili sa tanan nga tribo sang Israel. Kun tumanon lang sang katawhan sang Israel, ang tanan ko nga kasuguan kag pagsulundan nga ginhatag sa ila ni Moises, indi ko pagtugutan nga pahalinon sila sa sini nga duta nga ginhatag ko sa ila mga katigulangan. Pero ginganyat ni Manase ang katawhan sang Juda kag Jerusalem sa paghimo sang malain. Kag ang ila ginhimo, mas malain pa sang sa ginhimo sang mga nasyon nga ginpalaglag sang Ginoo sa mga Israelinhon. Bisan ginpaandaman sang Ginoo si Manase, kag ang iya katawhan, wala gihapon sila magpamati sa iya. Gani ginpasalakay sila sang Ginoo sa mga soldado sang Assyria. Ginbihag nila si Manase, ginkawitan sa ilong, ginkadinahan sang saway, kagindala sa Babilonya. Sa iya kalisod, nagpaubos gid siya sang iya kaugalingon, kag nagpakitlooy sa Ginoo nga iya Dios, nga Dios man sang iya mga katigulangan. Kagsang nagpangamuyo siya, ginpamatian siya sang Ginoo. Natandog ang Ginoo sa iya nga pagpakitlooy. Gani, ginpabalik siya sang Ginoo sa Jerusalem, kag sa iya ginharian. Dayon narealisar ni Manase nga ang Ginoo lang ang Dios. Umpisa sadto, ginpakayo ni Manase ang pangguwa nga pader sang banwa ni David, halin sa west sang tuburan sang Gehon, sa may ililigan sang tubig, hasta sa puwertahan sang mga isda. Paliko sa bulubukid sang Ophel. Ginpataasan man niya ini. Dayon nagbutang siya sang mga commander sa tanan nga napadiran nga mga banwa sang Juda. Ginpakuha niya ang mga Dios-Dios sang taga-iban nga nasyon, kag ang imahin sa templo sang Ginoo. Ginpakuha man niya ang mga halaran sa bukid nga ginatindugan sang templo, kag ang mga halaran sa iban nga parte sang Jerusalem. Kag ginpahaboy ini sa guwa sang syudad. Dayon, ginpakayo niya ang halaran sang Ginoo, kag ginhalaran sang mga halad nga para sa maayong relasyon. Kag mga halad sa pagpasalamat. Ginhambalan niya ang mga pumuluyo sang Juda nga magalagad sa Ginoo, ang Dios sang Israel. Sa gihapon, nagahalad ang mga tawo sa mga simbahan sa mataas nga mga lugar, pero ginahalad na nila ini sa Ginoo nga ila Dios. Ang iban pa nga istorya, parte sa paghari ni Manase, pati ang iya pangamuyo sa Dios, kag ang mga ginhambal sang mga propeta sa iya sa ngalan sang Ginoo, ang Dios sang Israel, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel. Ang pangamuyo ni Manase, kag ang sabat sang Ginoo sa iya, pati ang tanan niya nga sala kag pagluib sa Ginoo, nasulat sa libro sang mga propeta. Nalista man dere ang mga lugar nga ginpatindugan niya sang mga simbahan, sang mga huluhaligi nga simbolo sang diyosa nga si Asherah, kag sang iban pa nga mga Dios-Dios, sa wala pa siya makapaubos sang iya kaugalingon sa Dios. Sang napatay si Manase, ginlubong siya sa iya palasyo. Kag si Amon nga iya anak, amo ang nagbulo sa iya bilang hari. Ang paghari ni Amon sa Juda. Nagaedad si Amon sang 22 katuig, sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang duha katuig. Malain ang ginhimo ni Amon sa panulok sang Ginoo, pareho sa ginhimo sang iya amay nga si Manase. Ginsimba kag ginhalaran niya ang mga Dios-Dios nga ginpahimo ni Manase. Pero hindi siya pareho sa iya amay, kay wala siya nagpaubos sang iya kaugalingon sa Ginoo. Sa baylo, gindugangan pagid niya ang iya pagpakasala. Karon, nagplano sing malain ang mga opisyal ni Amon kontra sa iya. Kag ginpatay nila siya sa iya palasyo. Pero ginpamatay sang katawhan sang Juda ang tanan nga nagpatay kay Haring Amon. Kag ginbulos nila si Josea nga anak ni Amon bilang hari.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.